ni un o le lo mi si nbere lowo olorun wi pe ah iyanu bayi se nu aye temi iwo oni nkan kan ton pe ni soro abo ni soro ni o ni problem je ka lo mi so ti e fun e ti elomi ba so ti e fun e o tun wa lo re joko pe ah olorun mo modupe o mo se tori pe o ti re ni be legbe re ni tori pe o ti irufe awon irin ajo be ni waju abi leyin e lo ti o pe ti e poju ti e o po kankan un ti e o po kankan niwon igba to ba si lenu to le fi ba olorun soro nigbon gba ti eti e si wa nbe niwon gba ti owo e si wa nbe to fi le rawo koda ti ese gan wa nbe o si le rawo lo so olorun pe bi ti mo de yi mi o fe mo olorun yi mi pada so mi di titun so mi di otun da mi pada si rere je ke mi na laluju onu aye yo gbo bo ba pe to tin so to rewesi to ka re to so po ti su o to lo re gbe obi ti bi ti owo fun woli pe e ba gbadura mo je nto je sori ti won ba ege kote nu obe won je nti won nu se benu ti won o fi le lafani ati gbadura elomi woni ro so fun pe e je jo gbadura ni o ania daddy e wo e so ma ba wa gba sa ma ba wa gba olorun a de ran yin lowo elo lo tun ku ti ma fun yin ah they play so alare o je lo soke lohun eh carlos abalabita ti gbadawa niyanju ninu oro olorun.

0: obiri obaji pojo kuda eni ake sinjo rusun eni ake pejo ru aye ba muni eku le o eku atigba degba mo kini jota usi mo kini jota use eku ogboro bi taso emi omo yin na ni mo tun de oni adebi ye olupo omo olupo alelu ale tejoba lo de tipo
1: omo joro si badan
0: ele mojo ye moje moje mo sun elegbe